背中たっけらちそんぽねやまなたけるいたもなんちゅえまなたけるいたもなんちゅ背中もなすかいねねいこなものすかいとらいこなかいひなそまはらわんさくなわんちゃいかもそんち